0: Are you coming in or what? Vi skal til en kar som faktisk gifta seg i helgen. Det er jo så stas, tenk deg det. Og jeg digger han, og ikke minst kjæresten. Eller nå, mannen hans, Ramon, du skal få han her på Fetal. Og grattis med bryllupsdag.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flip.

0: Sendingen presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
1: Hei! Du hører på Peta Litt Mix. Vi skal I gang med Norges lengste hitmaraton. Vi skal straks til The Weeknd med Blinding Lights. Men før det, Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Peta
2: Litt Mix! Llamas todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Reisa, Synne Bo, Tobias Sten, Undergrunn, Ari Bargora, Sigrid Tix. Avslutt sommeren med et smell på festningen i Trondheim 4. og 5. september.
1: Nå kan du vinne billetter her på P12 Hitmix. Send oss en snap der du skriker «Festningen!»
0: På best mulig trønderdialekt så er du med i trekningen av billetter til deg og en venn.
1: Vinner du billetter, du også med i trekningen av reise og opphold.
0: Les mer på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Hei! Norges lengste hitmaraton, minst 12 hits på rad, starter nå.
2: Hacemos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.